se bi gbese afojuri ni wo je to je pe nigba to ba te pa mose abi to nbe lohun e o ma san ayo o yawo lowo enikan le rusin ba o lo to gbese ni won pe amose bi wo lo je ki sona burun lo fi je e wa san orile de gan je gbese yes

ati gbese afojuri ati le ta afojuri ta pe ni gbese aimodi oluwa mo be o ma je nje gbese